0: Det er rett og slett de drar til han kristne tropp.
1: Nei, da det er så.

Lundsgården natte, arbeid om og sløv han da, bliver jægster han jætset, realt 1000 år alt. Det arbejde for det lampe hos, bliver jægster, bliver sin loss.